0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.

0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano, tuko katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu anaone ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Na kama kawaida unapata makala haya mubashara kwenye tovuti yetu kila kuanzia saa tano hadi saa sita za mchana kila Jumanne kwa masaa ya mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa sita hadi saa saba za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia vile vile. Yapo mengi ambayo tumeandalia, lakini tutaanza kidogo kwa kionjo cha makala ambayo kwa hapo mbele tukizungumzia swala zima la afya ya wanawake. Je, dalili za watu ambao wanaanza kufikia mwisho kupata hedhi ni gani?
1: Kwa hivyo sio kusema ati kila mtu ataona dalili mwingine amekuwa. Sana sana inakuwa ile joto ya ghafla mwilini na jasho la usiku. Mtu anaweza kuwa kama usiku kuna baridi, lakini yeye anachukua ako na joto, jasho inatoka.
0: Hiyo ni sehemu ya kionjo ambacho tumeandalia cha taarifa maalum kuhusu afya ya kina mama, hususan wale ambao wamefikia zaidi ya umri wa miaka 40 na kuendelea. Mengi zaidi kwenye tovuti yetu, lakini kwa sasa taarifa kamili za habari.

0: katika muktasari wa habari asubuhi ya leo. Umunge wa chama cha Liberal Andrew McLaughlin alizia upinzani wake kwa sera ya chama chake kwa watu ambao si raia hapa nchini, hususan kwa mafao ya ustawi. Vile vile chama cha Greens cha zindua kikao cha seneti kinachozingatia masuala ya nyumba nchini. Kimataifa, mambo yako hivi: serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufungua vituo vitatu vya matibabu vya virusi vya Ebola, wakati maandamano yaibuka Nairobi kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Wasikia idhaa Kiswahili ya SBS na hapa ni taarifa kamili habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Mbunge wa chama cha Liberal Andrew McLaughlin anasema upinzani wa mseto haufai kutafuta mwongozo kutoka kwa chama cha One Nation kuhusu maendeleo ya sera zao, huku akiendeleza kupinga pendekezo la Angus Taylor la kupunguza malipo ya ustawi kwa jamii ya watu ambao si raia. Anasema baadhi ya jamii za wana uhamiaji alizozungumza nazo zinahisi zinalaumiwa kimakosa kwa changamoto za kiuchumi. Mbunge huyo ameongeza kuwa amewakilisha kwamba yeye hahisi hivyo na kwamba ana tatizo na sauti za usemi wa mkoba wa sera za chama cha Liberal. Katika mazungumzo maalum na shirika la habari la SBS, bwana McLaughlin anasema kwamba
1: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection and we may end up in a place where we are not encouraging.
0: Anasema na wasiwasi kwamba tunaweza unda makundi mawili ya walipa kodi ambao wote wanachangia kwa utajiri wa jamii. Nafikiri safari hii inahitaji utafakari na tunaweza kuishia ama mahali ambapo hatutawavutia watu bora na wenye vipaji kuja hapa, ambayo ndiyo tunachotaka, alisema. Na uchunguzi wa seneti unaoongozwa na chama cha Greens kuhusu ukosefu wa usawa wa nyumba ulianza jana tarehe 18 Mei, huku chama hicho kikiwa na wasiwasi kwamba bajeti ya hivi karibuni ya serikali shirikisho imeshindwa kufanya mchochote kwa wapangaji. Seneta wa chama cha Greens Barbara Pocock anasema bajeti ya shirikisho haikwendi mbali ya kutosha kushughulikia ukosefu wa usawa wa nyumba kati ya vizazi. Ameongeza pia kwamba chochote cha kuboresha upatikanaji wa nyumba za umma na kuondoa vikwazo kwa wanunuzi wa nyumba kwa mara ya kwanza, kwamba bajeti hiyo haina chochote katika kwa swala hilo. Senator Pocock anaongezea kwamba mfuko wa mstakabali wa nyumba wa Australia unakwenda polepole mno kushughulikia upatikanaji wa nyumba za bei nafuu na za umma, pamoja na bei za kodi zisizoweza kumudu, kama anavyoelezea hapa.
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible.
0: Anasema tuliosikia asubuhi hii ni kwamba kuna watu 640,000 wanatafuta nyumba za kijamii na bei za nafuu ambao wapati nyumba wanazohitaji.

0: Ndio tatizo kubwa sana. Inamaanisha vijana wanakabiliwa na kodi zinazopanda kwa kasi na bei za nyumba zisizoweza mudu. Kwa hivyo, tunahitaji kutunza wapangaji. Tunahitaji jenga ugavi wa nyumba za bei nafuu vile vile alisisitiza. Kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Jumatatu itafungua vituo vitatu vya matibabu kwa ajili ya watu walioambukizwa na virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa, na limetuma pia timu ya wataalam na vifaa ili kusaidia kupambana na kuenea kwa aina hii ya virusi inayofahamika kama Bundibugyo, ambayo haina tiba wala chanjo zilizoidhinishwa. Kufika sasa watu karibu 90 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, huko shirika la WHO likionya kuhusu hatari ya ugonjwa huo wa Ebola kusambaa hadi katika nchi zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Visa vya ugonjwa huo tayari vimeripotiwa nchini Uganda, wakati Rwanda ikitangaza kufunga mpaka wake na Kongo. Kutoka Kongo tulike moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma, yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia nyumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei ya dizeli ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanda bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hawezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS, tukielekea moja kwa moja katika masuala ya michezo, tukianza katika suala zima la riadha, ambako Australia mwenye asili ya Ghana Eddie Osenkechea ameshinda mbio za masafa mafupi za mita 100 na mita 200 katika mashindano ya Big Ten ambayo ilifanyika katika mji wa Nebraska. Katika mbio za mita 100 alipata ushindi wa sekunde 9.74, licha kusema kwamba alisaidiwa kwa sehemu kubwa na upepo mkali ambao ulikuwa ukimsukuma kutoka nyuma, hali ambayo inamaanisha kwamba hataweza kuingia katika vitabu vya kumbukumbu ama rekodi kwa sababu ya kiwango hicho cha upepo. Hata hivyo, Bwana Osenkechea alifuatiliza ushindi huo wa mita 100 kwa ushindi katika mita 200, ambapo alivuka mstari wa mwisho na kwa sekunde 20.3. Ameeleza shirika la Big Ten Network nchini Marekani kwamba alihisi kwamba ana kitu cha kuweza kuthibitisha, na
1: like last year I got beaten and like it hurt man, it hurt and I'm like I need to like go back to training.
0: Anasema kama mwaka jana nilishindwa na iliniuma sana, nilijua kwamba nilistahili rudi katika mazoezi kwa bidii sana, na makosa niliyofanya yote kuyafanyia kazi na kuyarekebisha, na nimechukua mwaka mzima kuweza kuacha kwamba niko katika hali ya ushindani mzuri, na kile ambacho nataka kufanya ni kuwa makini sana na kusalia kwa utulivu ninapoondoka katika sehemu ya kwanza ya mashindano, na hapakuwa na wasiwasi wote, wala si stahili kuwa na wasiwasi kuhusu kelele zote ambazo zinazingira mashindano haya, ndivyo alieleza waandishi wa habari. Na katika matokeo ya soka barani Ulaya, Arsenal imepiga hatua moja karibu zaidi ya kuinua kombe la Premier baada ya kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Burnley. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Arsenal inaingia katika mechi ya mwisho ya ligi kuu ya Uingereza ikiwa inahitaji kupata ushindi katika mechi yake, na kutarajia kwamba Manchester City wataweza kujikwa, hata kama wakishinda bado Arsenal ndio watainua kombe la ligi kuu ya Premier. Ushindi huo wa goli 1-0 dhidi ya Burnley inaiweka Arsenal pali pazuri katika mashindano hayo ama mbio hizo za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya Premier. Na katika mechi zingine ambazo zimechezwa ni pamoja na timu ya Tottenham ambayo pia nayo imejipigia hatua moja karibu ya kuweza kupona kushuka daraja ya ligi kuu ya Uingereza. Tukitazama masuala ya hela, hususan katika sarafu, dola moja ya Marekani ina thamani ya dola moja na senti 39 za Australia, kwa dola moja shule ina thamani ya faranga 2134 za Burundi, na dola moja shule ina thamani ya faranga 1149 za Rwanda, kwa dola moja shule ina thamani ya faranga 1643 za Congo, kwa dola moja shule ina thamani ya shilingi 2704 za Uganda, dola moja shule ina thamani ya shilingi 9276 za Kenya, na dola moja shule ina thamani ya shilingi 1867 na senti 52 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo yako hivi: mjini Adelaide nyuzi joto ni 17, wakati mjini Brisbane ni 21, Canberra 13, Darwin 28, Hobart ni 13, Perth ni 16, Melbourne zikiwa ni 14, na Sydney nyuzi joto zikiwa ni 19. Kufika pona mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine manakuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: SBS Audio.
3: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
9: sbs.com.au/audio.
10: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za Australia. Na tukielekea moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi, mwandishi wetu Jason Yakundi anatusubiri nilojeri weekend hii barani Afrika. Ungana naye.
11: Shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
12: Kupitia mtandao wa X, maabara yamethibitisha kuwa kisa kimoja kimeripotiwa kwenye mji mkuu wa Kinshasa ulio umbali wa kilomita 1000 kutoka eneo la Ituri iliyoko mashariki kulikoripotiwa mlipuko wa kwanza. Inasadikika mgonjwa huyo alitembelea Ituri na kwamba visa vingine pia vimeripotiwa katika jimbo la Kivu Kaskazini linalopakana na Ituri. Siku ya Jumapili, taarifa ya uongozi wa Goma ulio mji mkubwa zaidi wa mashariki ya Kongo ilithibitisha kushuhudia kisa chake cha kwanza cha Ebola na muhusika anazuiliwa kwenye sehemu maalum. Itakumbukwa kuwa mji wa Goma ulikuwa uwanja wa mapigano makali mwanzoni mwa mwaka 2025.

0: advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: Siku ya Ijumaa vinasababishwa na virusi vya bundibugyo ambavyo ni tofauti na havina tiba wala chanjo. Ijapokuwa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa kuzuka zaidi ya mara 20 katika mataifa ya Kongo na Uganda, hii ni mara ya 3 virusi vya bundibugyo vimeripotiwa. Dr. Jacques Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha uangalizi na ushauri wa masuala ya kudhibiti magonjwa na kuepukisha maambukizi, Africa CDC, anaafiki kuwa Ebola ina virusi mbalimbali na baadhi havina tiba wala chanjo.
3: Ebola has so many strains. What is
4: Unajua virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Bundibugyo tunavyozungumzia hatuna chanjo wala dawa.
2: Virusi vya Bundibugyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza wilayani Bundibugyo ulipozuka mlipuko wa mwaka 2027-28 na kuambukiza 149 na wengine 37 kuuawa.
5: Maandamano yalizuka katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma kupinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Usafiri walikwama katika maeneo mbalimbali ya mji kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zilishauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei za diesel zikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Ghasia ziliripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, huko maandamano dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta na mgomo wa usafiri wa umma ukiendelea kushika kasi. Katika mji wa Meru, waandamanaji walifunga baadhi ya barabara na kuzuia magari kupita, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa wa usafiri wa umma. Huko kaunti ya Murang'a, kundi la vijana liliripotiwa kufanya vurugu na kuwashinikiza wafanyabiashara kufunga maduka ya wakati wa maandamano hayo. Katika mji wa Mombasa, vijana wajaribu kuweka vizuizi barabarani katika eneo la stendi ya magari ya lights wakitekeleza mgomo wa usafiri wa umma. Hata hivyo, polisi waliwatawanya baadhi ya wahudumu watatu waliokuwa wamekusanyika eneo hilo. Katika kaunti ya Makueni, waandamanaji waliripotiwa kuteketeza ofisi za chama cha UDA zilizoko wote, wakilalamikia ongezeko la bei ya mafuta. Wakati huo, katika kaunti ya Kisii, maafisa wa polisi waliokamata madereva wa malori kuondoa magari yaliyokuwa yakizuia barabara ya Kisii kuelekea Oyugis, huku mgomo wa matatu ukiendelea kushuhudiwa eneo hilo. Katika eneo la Kitengela, baadhi ya waandamanaji wanadaiwa kuuza maandamano hayo na kuanza kupora maduka yaliyokuwa yamefunguliwa. Haya kijiri, waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewataka Wakenya kuvuta subira, akiwaahidi kuwa serikali inashughulikia swala la mafuta. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC iliyoko mjini The Hague imesema mshukiwa wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, Felicien Kabuga, amefariki dunia. Kabuga alikuwa na umri wa miaka 90, alifariki Jumamosi akiwa hospitalini. Jaji wa mahakama hiyo Gracia Gati Santana ameamuru uchunguzi kufanywa haraka kubaini chanzo cha kifo chake. Felicien Kabuga alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakisakwa zaidi duniani kwa muda mrefu. Mara nyingi alituhumiwa kuwa miongoni mwa waliochochea na kupanga mauaji ya watu takriban watu 800,000 nchini Rwanda iliyojiri kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka 1994. Alikamatwa nchini Ufaransa mwaka 2020 na baadaye kuhamishwa The Hague, ambako kesi yake ilianza miaka miwili iliyopita. Kabuga alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya mazito, ikiwemo mauaji ya kimbari, kuna njama za kutekeleza mauaji hayo, uchochezi wa mauaji ya kimbari, pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Na serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaofukuzwa kutoka nchini Marekani.

0: Waziri wa mambo ya nje Timothy Kaba amesema makubaliano hayo yatawezesha Sierra Leone kupokea hadi watu 300 kwa mwaka kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, huku kiwango cha juu kwa mwezi kikiwa watu 25. Ndege ya kwanza inatarajiwa kuwasili Mei 20 ikiwa na wahamiaji 25 kutoka Senegal, Ghana, Guinea na Nigeria. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuongeza kasi ya kufukuza wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria wameendelea kuhoji uhalali wa kuwapeleka wahamiaji katika nchi ambazo si za uraia wao. Serikali ya Sierra Leone haijaeleza iwapo wahamiaji hao wataruhusiwa kuishi nchini humo au watarudishwa katika nchi zao za asili. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi. Na mengi zaidi kuhusu ile ambayo umesikia bila shaka unaweza kupata kwenye tovuti yetu na namba ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tapata mapumziko mafupi kisha turudi tena hewani na mengine mengi zaidi, tukitazama swala zima la bajeti ya shirikisho lililotangazwa wiki iliyopita na changamoto ambayo serikali inapata kujaribu kuiuza.
2: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. ¡Garantizado! Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. ¡Sí! Internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. ¡O cubrimos la diferencia! Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Jay, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili.
3: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio, na tuko pia mtandaoni mubashara saa hizi hadi saa sita za mchana kwa masaa mashariki ya Australia. Kuanzia saa tano hadi sita za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, watuko mubashara hewani kwenye tovuti yetu, kwenye vifaa vyako vya kidijitali vile vile, na hata kwenye redio yako ndani ya gari. Unaweza kutufikiza kwa raha zako na starehe zako kwenye tovuti anwani ni sbs.com.au kwa Kiswahili. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii andika tu SBS Swahili na utatupata kwa raha zako wakati unatuhitaji. Lakini kwa sasa tugeuze macho kidogo, tuelekee katika mji mkuu wa taifa Canberra, ambapo mambo yanaendelea kutokota, hususan sehemu ambapo bajeti ya shirikisho inahusika, upinzani ukiwa na yao, serikali na ikivuta kamba upande mwingine ikijitetea kusema kwamba yale ambayo wametoa ni yale ambayo yatasaidia kusogeza uchumi wa taifa mbele pamoja na kusaidia wananchi vile vile. Wakati mmoja upinzani unasema kila ambacho kimetolewa ni kwamba serikali inajaribu kuingia katika mifuko ya raia. Yote hayo katika makala maalum ambayo tunaanza hivi sasa kwa ajili ya ukoo. Mjadala unaendelea kuhusu mstakabali wa mfumuko ama mfumo wa kodi ya Australia baada ya kutolewa kwa bajeti ya shirikisho wiki iliyopita. Upinzani wa mseto umetangaza sera zake zisizo za kawaida kuhusu kodi na nyumba, wakati mkazina anafanya kazi kuuza mabadiliko matatu yanayoathiri ugawaji wa hasi, faida za mtaji na mifuko ya uaminifu. Kura mbili mpya za maoni zimependekeza kwamba bajeti yake ya shirikisho haijapokewa vizuri na wapiga kura, lakini Jim Chalmers kwa upande wake ametangaza kwamba manufaa ya muda mrefu yanayotokana na mabadiliko ya kodi ya nyumba yenye utata yanastahili maumivu ya muda mfupi ya kisiasa. Mwakazi na Jim Chalmers anafanya kazi kwa bidii kuuza bajeti yake ya tano ya shirikisho.
1: And we'll be in four cities in 4 days talking about a budget which is all about helping people through this global oil shock at the same time as we take some difficult decisions to reform our economy for the future.
0: Anasema na tutakuwa katika miji minne kwa siku nne tukizungumza kuhusu bajeti ambayo inalenga kusaidia watu kupitia msongo huu wa mafuta ya kimataifa, huku wakati huo huo tukifanya maamuzi magumu ya kurekebisha uchumi wetu kwa siku za usoni. Hotuba hiyo ya uzaji inalenga mageuzi matatu ya kodi kuhusu ugawaji hasi, faida za mtaji na mifuko ya uaminifu, lakini serikali pia imekuwa ikijitahidi kuonyesha kwamba bado inafanyia kazi upande wa ugavi wa tatizo la nyumba, kama anavyoelezea hapa Bwana Chalmers.
1: We are especially proud of the deal that we are announcing today on housing for Queenslanders. This deal means an extra 50,000 homes for Queenslanders.
0: Anasema tunajivunia sana makubaliano tunayotangaza leo kuhusu nyumba kwa watu wa Queensland. Makubaliano haya yanamaanisha nyumba za ziada 50,000 kwa watu wa Queensland, yanamaanisha zaidi ya nyumba 20,000 kwa wanunuzi wa nyumba kwa mara ya kwanza katika jimbo hili pia. Wakati huo waziri mkuu ameonekana mjini Adelaide kutangaza mradi unaohusiana na mfuko wa mstakabali wa nyumba wa serikali ya Australia.

0: Kusema kwamba
1: So the changes that we put forward in the budget last Tuesday simply do this. If you have a negatively geared home.
0: Nasema kwa hivyo mabadiliko tuliyowasilisha katika bajeti Jumanne iliyopita yanafanya hivi tu. Ikiwa una nyumba iliyogawanywa kwa njia hasi, unaweza kuendelea. Hakuna mabadiliko katika mipango hiyo. Unaweza kusaidia kuwekeza katika mali kwa ajili yako mwenyewe na utajiri wako wa baadaye. Lakini ikiwa unataka kuwekeza kwa siku za usoni, inahitaji kuwa nyumba mpya ili pamoja na kujenga mali zako za utajiri wako, siku zijazo unajenga mali na utajiri wa taifa. Msisitizo wa chama cha Leba kwamba kinachukua mwelekeo sahihi wa mageuzi ya kodi unakuja huku matokeo ya hivi karibuni ya shirika la Newspoll yakifichua kwamba 52% ya waliojibu maswali yao waliamini watakuwa katika hali mbaya zaidi, na wameorodhesha bajeti hii kama ni mbaya zaidi kwa uchumi tangu mwaka 1993. Wakati huo, kura ya maoni ya kampuni ya Resolve imemweka Angus Taylor mbele ya Anthony Albanese kama waziri mkuu anayependelewa kwa mara ya kwanza, hisia ambayo kiongozi huyo wa chama cha Liberal alikuwa na hamu ya kupigia debe akisema kwamba
2: this budget was an absolute stinker and the Australian people.
0: Bajeti hii ilikuwa mbaya kabisa na watu wa Australia wanakubaliana kwamba ilikuwa mbaya. Nilikuwa nje wikendi iliyopita na nilisikia hilo tena na tena, alisisitiza Bwana Taylor. Upinzani wa mseto pia umezua wasiwasi kwamba ukali wa ushuru wa faida za mtaji unaweza wadhuru vijana wanaowekeza katika hisa kujaribu kuweka akiba kwa ajili ya amana yao ya kwanza ya nyumba. Lakini ilikuwa mabadiliko yanayoanzisha kiwango cha chini cha ushuru wa 30% kwa baadhi ya aina za mifuko ya uaminifu ambayo yametawala sehemu kubwa ya majadiliano mwanzoni mwa wiki. Jane Hume ni naibu kiongozi wa chama cha Liberal, alikuwa naye kusema kuhusu hoja hiyo.
3: But this government doesn't trust Australians to do the right thing. And that's why they're coming.
0: Nasema serikali hii haiamini wa Australia, haimwamini wa Australia kufanya jambo sahihi, na ndio maana wanakuja baada ya mifuko ya uaminifu, baada ya biashara yako ya familia, na wanafuata wanakuja baada ya mfuko wako wa uaminifu wa familia. Na wanafanya hivyo kwa sababu wanafikiri unaepuka kulipa kodi, lakini tukue wa kweli, hii ni kodi ya kifo kwa njia ya siri. Kiwango cha chini cha ushuru wa 30% kitatumika kwa mifuko ya uaminifu ya hiari ya urithi kuanzia Julai mwaka 2028, huku serikali ikidai kwamba baadhi ya familia zenye utajiri zaidi zimetumia muundo huo kuepuka kodi. Mifuko ya uaminifu ya hiari huruhusu msimamizi kuelekeza mapato au mtaji kwa wanafamilia wenye kiwango cha chini cha ushuru wa pembezoni. Makazina anasema mifuko ya uaminifu ya urithi iliyowekwa, ambayo mara nyingi hutumiwa katika wasia, imepewa msamaha kutoka kwa mabadiliko hayo. Bwana Chambers tena.
4: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts.
0: Anasema kuna msamaha unaofaa. Mirathi ya marehemu, kwa mfano, imepewa msamaha. Mifuko ya uaminifu ya hiari ya urithi iliyopo imepewa msamaha. Mifuko ya uaminifu iliyowekwa pia imepewa msamaha. Na kwa sababu hiyo inatambua kwamba kuna madhumuni halali sasa. Linapokuja suala la baadhi ya mambo ya kubashiri tuliyoyaona siku za hivi karibuni, tunahitaji kukumbuka kwamba tulivyosema jana, hakuna kodi kwenye urithi au mali zilizopokelewa kwa urithi katika bajeti. Wakati huo, upinzani wa mseto umeahidi kufuta mabadiliko ya kodi ya serikali na umetangaza hatua mpya kujibu bajeti. Muhimu zaidi kati yao ni mpango wa kumaliza unyemeleaji wa viwango vya kodi kwa kuunganisha kodi ya mapato na mfumuko wa bei. Bwana Taylor na maelezo zaidi.
5: What we are proposing with the taxback guarantee is for a $70,000 earner they would get. Hey, someone on a $70,000 income.
0: Tunachopendekeza na dhamana

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: EIS. Kuhusu swali la upatikanaji wa nyumba kwa vizazi, mpango wa upinzani wa mseto unahusisha kupunguza sana uhamiaji, lakini hawatatoa idadi halisi hadi karibu ya uchaguzi mkuu. Bwana Tela na maelezo zaidi tena.
3: What we've said is that we will link net overseas migration, a cap on net overseas migration, to housing completion.
2: Tulisema ni kwamba tutaunganisha uhamiaji wa jumla wa nje ya nchi, kikomo cha uhamiaji wa jumla wa nje ya nchi na ukamilishaji wa nyumba. Hivyo ndivyo tulivyosema na kila mwaka waziri wa nyumba, na mpango wetu ni kwamba Andrew Bragg awe waziri wetu wa nyumba. Kila mwaka atatangaza ni nyumba ngapi zimekamilishwa, na hiyo itatumika kuweka kikomo cha idadi ya uhamiaji wanaokuja nchini. Sasa kanuni ya hili ni rahisi sana na ni wazi sana. Ikiwa kuna nyumba, huwezi kuwa na watu. Mwelekeo huu umekosolewa na serikali, wachumi, makundi ya tamaduni nyingi na chama cha Greens, ambao msaada wao unaweza kuwa muhimu kwa serikali kupitisha mapendekezo yake ya nyumba. Msemaji wa masuala ya nyumba katika chama cha Greens ni Barbara Pocock. Anasema chama cha Greens bado kinazingatia msimamo wacho, kama anavyoelezea hapa.
4: We're yet to see the legislation on the capital gains discount and negative gearing.

0: watu wa kwetu wa Afrika wanakuwa wanaanza mapema, lakini wengine pia wanaweza kuanza kama miaka imeenda mbele hata kufikia mia za 60.
1: Ni kwa nini inaweza kuanza mapema kwa wanawake wa Kiafrika?
0: Inaanza mapema kwa wanawake wa Kiafrika haijulikani. Hata ile masomo yetu watu wamesoma yelekani, inaonekana kama ni genes tuko tofauti. Wanawake wa wazungu kama wa huko Australia ama UK wanaanza wakiwa 51, hiyo miaka ya 51, lakini imeonekana kama sisi huwa tunaanza mapema sana kama miaka 45 hata hata saa ingine inaweza kuwa mapema. Ndio muhimu sana tuwe tunaweza kuwa tuko tayari na tunajua wakati tunaanza kukaribia ni dalili gani ambayo itatuambia tunakaribia kukoma hedhi.
1: Kabla tuzungumzie kuhusu dalili ya hali hiyo, je, kuna pengine kichocheo kwa hali ya maisha wanawake wa Kiafrika wanaishi ambayo inasababisha ujio kwa mapema zaidi, ama ni maumbile tu ya mtu?
0: Na ni maumbile tu ya mtu, lakini wanawake wa Kiafrika hata vile tumeona ni kuwa au ndio tunaanza mapema, lakini dalili zetu zinakuwa kubwa sana kushinda za wengine. Na nafikiri ni kwa sababu maisha inakuwa ngumu, vile tunaishi maisha ni ngumu. Lakini ile ya kuanza mapema si ati kwa sababu ya maisha ama niumbe tu, ni vile tumeumbwa.
1: Na dalili inakuwa ni kama gani?
0: Sasa dalili ziko mingi sana na kila mtu anapata dalili tofauti. Kwa hivyo sio kusema ati kila mtu ataona dalili mwingine amekuwa. Sana sana inakuwa ile joto ya ghafla mwilini na jasho la usiku. Mtu anaweza kuwa kama usiku kuna baridi, lakini yeye anachukua ako na joto, jasho inatoka. Saa ingine hiyo inaleta matatizo ya usingizi, alafu kama upati usingizi si unakuwa na uchovu. Wengine wanakuwa na maumivu kichwani ama maumivu ya mwili yote ambayo hawaelewi nini inafanya hiyo maumivu. Uke unakuwa mkavu, saa ingine matiti inaanza kuuma. Dalili mingi sana, more than 40. Lakini watu wengine wanapata dalili moja, wengine hata wapati dalili yoyote hata wakishafikia hiyo miaka. Lakini wengine wanakuwa kama dalili 5-6, maisha yao inakuwa ngumu sana.
1: Na ni kila mwanamke ambaye ana zaidi ya umri wa miaka 45 ndiye anakuwa na anapitia wakati huo, ama kuna wengine wachanga zaidi wa chini ya umri wa miaka 45 wakapitia tukio hilo?
0: Kuna wengine wachanga kushinda hiyo miaka, lakini ikiwa wana miaka chini ya 40, hiyo inakuwa kama shida. Tunaiita hedhi ya mapema, kukoma hedhi mapema, na hiyo sasa ndo inatakana uchunguzi kwa sababu inaweza kuwa na shida ingine ambayo inafanya wanafikia hiyo miaka mapema. Kwa hivyo lazima kama mtu anaanza kuona hizi dalili ama anaona hedhi inaanza kuwa tofauti, anaenda kwa daktari, anaelezea, ndio wanaweza kuchunguza. Kwa sababu mwanamke akiwa chini ya miaka 40, wengine wako hii miaka ya kuzaa, na anaweza kuwa pia anataka kuzaa, lakini hiyo sasa inaweza kupata nini, shida ya uzazi, ama anaweza kuwa na magonjwa mengine ambayo inamshughulikia.
1: Kwa wale ambao wamefikia huo umri wa kuacha kuona hedhi na pia ambao wako katika tayari katika ile hali ya kukosa kuona hedhi, kando na ile kuumwa kwa kichwa, uchovu na dalili zingine ambazo umesema, kuna changamoto zingine zote ambazo wanaweza kabiliana nazo za kiafya, ama ni hivyo tu?
0: Kuna njia nyingi sana za kusaidia kudhibiti dalili za kukoma hedhi. Sana sana ni vile watu wanajitunza kwa maisha. Dalili zitakuja, hakuna hatuwezi kuziepuka. Zitakuja, kama utazipata utazipata, lakini vile nimesema, wengine hawatazipata. Kwa hivyo naambia wanawake, msiongope. Hiyo ndio mambo ya kwanza. Ile sasa ya kujisaidia

0: idokezi ya vitendo. Kula vizuri, ya kula chakula cha kuleta afya, kuhakikisha tunakunywa maji mingi, maji ya kutosha, kufanya mazoezi sana sana. Mimi PhD yangu ninaangalia juu ya kufanya mazoezi yenye mpango, kwa sababu mazoezi tumeona inaweza kusaidia kwa hizi dalili, na sio hizo dalili za AD peke yake, ni dalili za afya kawaida. Kwa hivyo mazoezi lazima watu wafikirie. Kutumia feni, kama mtu anasikia josho sana, wengine wanachukua ile feni ya mikono na kupuliza maji kama wanasikia joto inamshinda. Nguo pia zile wanavaa zinataka kuwa za tabaka na kuvua nguo. Na pia kufanya nasema mambo ya mazoezi, zile za kurelax, ni ile mtu kwa sababu saa ingine mastress zinaweza kuwa mingi kwa sababu ya za hizi dalili. Ni kujaribu vile mtu ataweza kujirelax, na kama ni mambo ya kuomba, pia kuna dawa. Ya, tukuna hizo sasa za kujisaidia, lakini kama dalili anapata zinafanya afya ama maisha inakuwa ngumu, lazima mtu aende kwa daktari, kwa sababu kuna dawa ambazo zinaweza kusaidia. Na hizo dawa zinaitwa homoni, hizo homoni, ya, ambazo zinaweza kusaidia hiyo maumivu. Hiyo dawa ndiyo tiba ya ufanisi zaidi kwa dalili nyingi.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Kabla jiunga nasi, tunazungumza na Bi Christine ambaye ni muuguzi na pia ni mwanafunzi hapa anasomea stashahada huku katika chuo nchini Australia, na ni daktari mtarajiwa hivi karibuni atakuwa na cheo hicho cha PhD kwa Kiingereza kama inavyojulikana. Na tunazungumzia swala zima la hali ya afya hususan kwa wanawake ambayo inajulikana kama menopause kwa Kiingereza, ama mwisho wa hedhi kwa Kiswahili, ama wale ambao wamefikia mwisho kuweza kuona damu kwa upande wa wanawake. Mara nyingi wanawake wanasema wakiwa katika wakati wa kuona hedhi inakuwa ni maumivu chungu nzima na inakuwa ni kutabika zaidi. Msema wakati huo ambao umefika wa kukosa kuona hedhi, maumivu pia yanaendelea vile vile, inakuwa ni kupata afueni sasa kutokuwa na yale maumivu ambao watu walikuwa wanapitia. Wakati mmoja unapata mtu hata anakosa kwenda kazini sababu ya maumivu.
0: Ndio. Hiyo sasa ndio inakuwa ngumu sana, kwa sababu hiyo miaka tumeangalia, hiyo ndio miaka ambayo kina mama wako kazini, labda wako na watoto wadogo, labda pia wanasaidia wazazi wao. Kwa hivyo wanashughulikana kila pahali. Na hiyo inaweza kufanya kazi inakuwa ngumu. Unapata mtu aweze kufanya kazi kawaida. Najua watu wengine wameacha kazi kwa sababu hawawezi kuamka asubuhi kwa sababu ya kuchoka. Lakini ni kusema inatakikana watu wawe wanaweza kuzungumza na wakubwa wao wa kazi, wanawaelezea shida ambazo zinawasumbua kila pahali. Na najua hata hapa Australia, kila pahali ya kazi wako na policy za kusaidia wakina mama ambao wako na shida na hizi dalili za hedhi. Mapolisi ziko hata kutoka kwa government mpaka chini.
2: Baada ya mwisho kuona damu ukifika, hizo tatizo za maumivu ya kupindukia yanaisha ama huwa yanaendelea tu, ni sehemu ya maisha ya kuendelea tu?
0: Sasa inategemea na kila mtu. Nakumbuka vile tulisema kuanzia, inategemea kila mtu. Watu wengine kama hawakupata madalili yoyote au wanaendelea mpaka miaka ya mwisho hawana shida. Wale ambao wanaona dalili, zinaweza kuwa tu dalili kidogo kidogo ambao wanasema hainishughulikii kwa maisha, kwa hivyo nitavumilia tu. Alafu wakiendelea, labda kama wanafika kama miaka 60, maumivu maizi dalili zinaweza kuendelea mpaka wanakuwa wakina mama wazee, ama saa ingine zinapunguka zinakuwa kidogo. Lakini kama wamepata matibabu, wamepata dawa, wanaweza kufika wakati ambao hawahitaji dawa, ama wafika wakati wanafikiria tuhitaji dawa, wanaweza kusimamisha madawa, lakini hizo dalili zinaweza kurudi kidogo. Kwa hivyo vile huwa tunafanya, tunasema kama dalili zinakusumbua, zinafanya maisha inakuwa ngumu, tunapima. Kama wewe unaweza kupata dawa

0: tunakusaidia, tunakuanzisha dawa. Lakini si ati tunakupatia ati dose kubwa sana. Tunasema tunakupatia dawa madose kidogo ambayo itakusaidia kwa hizo madalili. Alafu inafikia wakati tunasema aya sasa wacha tujaribu tuone kama unaweza kuendelea bila hizi madawa. Na ni hiyo huwa tunaita holistic approach. Hiyo kusema ni kama ni hii ama ni hii, na kama upati hiyo hakuna kitu kingine tunaweza kufanya. Saa ingine kuna kitu tunaita CBT, na hiyo ni tiba ya tabia ya utambuzi. Na hiyo inasaidia sana kwa sababu kama mtu anaelewa nini inaendelea kwa mwili yake na nakubali nini inaelewa kwa mwili yake, inasaidia kudhibiti dalili zako na ustawi wa kiemko. Hiyo imeonekana inasaidia watu wengi sana, sana sana wale ambayo hawawezi kutumia homoni.
1: Tukitamatisha mazungumzo haya, tunajua kwamba mafunzo haya ni nadra sana kupatikana, ambapo kunakuwa na mafunzo kwa wanawake hususan kwa masuala ya afya, kwa watu ambao wamefikia katika hali hiyo. Hivi karibuni ulikuwa na fursa kuweza kuzungumza mbele ya umati wa wanawake kuhusu masuala ya afya na masuala haya kukosa kuwa na hedhi ama ukomo wa hedhi.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Mwadogo wana miaka kama 25 mpaka wakina mama wako na miaka 60. Na ile kwangu ilikuwa muhimu ni kuona kila mtu anaelewa. Na sio kusema, mimi bado mchana, mimi bado msichana mdogo, niko na miaka 25, kwa hivyo hiyo sio shida kwangu, ama mimi nimekomaa, hiyo sio shida kwangu. Ni ile kuelewa, na vile niliona kama msichana mmoja alinitumia message, akasema vile alifurahia kwa sababu alikuwa pale na mama yake. Na vile walienda mama yake akasema, kumbe. Ile ilikuwa inanisumbua, ndio vile alikuwa anasema. Na hata tukiwa pale kwa mkutano, mama mwingine akakuja akaniambia, hizo vitu imesema zote, ndio huwa nasikia. Lakini sijapata usaidizi kwa sababu sikujua niende wapi, ama nifanye nini.
3: Naam, si mzuri ya kumalizia mazungumzo haya, na tutoe shukrani tele kwa Bi Christine ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika masuala ya afya hapa nchini Australia. Na shukrani sana kutenga muda wako kuzungumza nasi, na kila la heri katika jitihada zako za kuongeza elimu na kuweza kutoa elimu pia kwa wanajamii.
2: Asante sana.
3: Bi Christine hapa akitamatisha mazungumzo ambayo tulikuwa tumeandalia. Na tukimalizia kwa muktasari wa habari tena, mbunge wa chama cha Liberal Andrew McLachlan amesema upinzani wa mseto haufai kutafuta mwongozo kutoka kwa chama cha One Nation kuhusu maendeleo ya sera zake. Na chama cha Greens kimeanzisha kikao ndani ya seneti kufanyia maswala ya ukosefu wa usawa wa nyumba ambao ulianza hapo jana. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali yake yafungua vituo vya matibabu ya virusi vya Ebola, wakati maandamano nchini Kenya yaibuka kwa watu ambao wanapinga ongezeko la bei ya mafuta. Na kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho, na sisi tunafika tamati ya makala leo. Hadi tukaporejea tena hewani Ijumaa, tutakia siku nyingine popote ambapo tusikizia. Tukiacha katika mikono ya Steve R&B na wimbo wake Jambo Jambo. Alamsik.

0: Karibia kufika saa 12 na nusu Afrika Mashariki, saa 11 na nusu Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mote.
1: Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama popote pale ulipo msikilizaji. Nami ni Halima Nyanza nikikukaribisha kutoka
0: tuyonayo katika Dira ya Dunia.

0: Serikali na wale wapinzani hawajaelewana. Na tumeona vita ikizuka tena kuanzia Januari mwaka jana. Hiyo vita ambayo imeanza mwaka jana ndio chanzo cha hii mashambulizi ambayo tunaona sehemu nyingi kwa hiyo nchi.
1: Na jeshi la Urusi limeanza mazoezi ya siku tatu ya silaha za nyuklia yanayohusisha maelfu ya wanajeshi huku Ukraine ikiendeleza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani.
2: Viwanjani baada ya subra ya miaka 22, je, taji la ligi kuu England laweza kunyakuliwa leo usiku na Arsenal? Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: za dunia ikisomwa nami Leila Mohamed. Shirika la afya duniani WHO limetuma tani 6 vifaa tiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku likitoa tahadhari kuhusu kubwa na hatari ya mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini humo. Ahmed Bahaj ana maelezo zaidi.
1: Vifaa hivyo ni pamoja na vifaa vya kujikinga, yani PPE, kama vile barakoa, mavazi maalum ya kujikinga, glavu na vifaa vingine muhimu vinavyotumika na wahudumu wa afya ili kuzuia maambukizi wakati wa kuwahudumia wagonjwa. Hatua hiyo inalenga kuimarisha juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo kupitia upimaji wa haraka wa wagonjwa wanaoshukiwa kuambukizwa, ufuatiliaji wa karibu wa maambukizi mapya, pamoja na ufuatiliaji wa watu wote waliokutana na wagonjwa. WHO imesisitiza kuwa hatua hizi ni muhimu katika kuzuia kuenea zaidi kwa Ebola na kulinda maisha ya watu pamoja na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele.
0: Waziri wa fedha wa Israeli wa mrengo mkali wa kulia, Bezalel Smotrich, amesema amearifiwa kwamba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imeomba hati ya kukamatwa dhidi yake. Hakufafanua ni mashtaka gani yanayomkabili na mahakama hiyo ya ICC, wala haijatoa tamko lolote kuhusu swala hilo. Waziri Smotrich ameelezea kuwa hatua hiyo ameichukulia kama ni tamko la vita, na amesema atapambana kwa uhasama mkubwa na kutoa amri ya kubomolewa kwa kijiji mashuhuri cha mabedui cha Kipalestina cha Khan al-Ahmar kilicho katika ukingo magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Mahakama ya ICC, Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa zinasema kuwa kuwahamisha kwa nguvu wakazi wa Palestina kuna kiuka sheria za kimataifa. Mgomo wa kitaifa usafiri nchini Kenya uliotangazwa ili kupinga ongezeko la bei za mafuta umesitishwa kwa muda wiki moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo zaidi ya kati ya serikali na waendeshaji wa sekta ya usafiri. Mazungumzo ya usiku wa manane Jumatatu yalimalizika bila kuafikiwa kuwa makubaliano, huku Frank Mavura akiwa na maelezo zaidi.
2: Mgomo huo ulitangazwa na baadhi ya vyama vya wamiliki wa vyombo vya usafiri nchini Kenya kama njia ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta ambalo limeathiri moja kwa moja gharama za usafiri wa abiria.

0: gharama za uendeshaji, hivyo kupunguza faida na kufanya shughuli kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, baada ya mazungumzo ya dharura kati ya wawakilishi wa sekta ya usafiri na serikali yaliyofanyika usiku wa manane jana Jumatatu, pande hizo mbili hazikufikia makubaliano. Yalikuwa ni mazungumzo yaliyokwama bila mwafaka. Kutokana na hilo, mgomo ulisimamishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo kuendelea na kutafuta suluhisho la pamoja. Kusitishwa kwa mgomo kuna maanisha kuwa huduma za usafiri zinaendelea kwa sasa, huku pande husika zikiendelea kujadiliana kuhusu uwezekano wa kurekebisha bei au kutoa afua nyingine za kupunguza athari kwa sekta za usafiri.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wizara ya mambo ya nje nchini China imekanusha taarifa kwamba Rais Xi Jinping alimwambia Donald Trump wa Marekani wiki iliyopita kuwa Rais Vladimir Putin huenda akajutia uvamizi wake nchini Ukraine saa chache kabla ya kiongozi huo wa Urusi kuwasili mjini Beijing. Msemaji wa wizara hiyo ameielezea ripoti iliyochapishwa na gazeti la Financial Times kuwa ni ya uongo kabisa na isiyo na msingi. Kabla ya ziara wiki hii, ikulu ya Kremlin ilitoa ujumbe wa video wa Rais Putin akimsifu rais wa China, ambaye alimuelezea kama rafiki yake wa muda mrefu na kusema kuwa uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango kisicho na kifani kihistoria. Wanaharakati wanaounga mkono wa Palestina wanasema vikosi vya Israel vimezuia msafara wao wa meli zaidi ya 50 zilizokuwa zikibeba misaada kuelekea eneo la Gaza katika maji ya kimataifa magharibi mwa Cyprus. Msafara wa Global Sumud GSF umesema meli zake ziliingiwa kwa nguvu katika kile walichokiita shambulio haramu la baharini umbali wa takriban kilomita 460 kilomita kutoka Gaza, na video za moja kwa moja zilionyesha wanajeshi wa Israel wakipanda baadhi ya meli hizo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema operesheni hiyo inalenga kuzuia mpango mbaya uliolenga kuvunja kizuizi cha kijeshi kilichowekwa dhidi ya magaidi wa Hamas huko Gaza. Mwezi uliopita vikosi vya Israel pia vilizuia meli 22 kutoka kwa msafara huo karibu na kisiwa cha Crete. Wanaharakati 181 waliokuwa ndani ya meli hizo walizuiliwa, na wote isipokuwa wawili waliachiliwa huru katika kisiwa hicho cha Ugiriki. Marekani imetangaza kuongeza muda wa kuondolewa vikwazo kwa mafuta ya Urusi yaliyoko baharini kwa siku 30 ili kuzisaidia mataifa yaliyo katika hatari ya kukosa mafuta. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema Marekani imetoa leseni ya muda kusaidia mataifa yaliyoko kwenye hatari zaidi kununua mafuta ya Urusi, na leseni hiyo itasaidia kuimarisha bei ya mafuta ghafi kwenye soko la kimataifa. Bessent ambaye awali alisema kuwa hakukuwa na mpango wa kuongeza tena msamaha huo wa vikwazo vya mafuta ya Urusi, alidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuhakikisha mataifa yenye uhitaji yanapata mafuta. Hii ni mara ya pili kwa wizara ya fedha ya Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi. Hii ni BBC.
2: Msikilizaji, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM vile vile radio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Uganda, unaweza kutupata kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga, vile vile Radio Chitara. Lakini kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kututegea sikio kupitia CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One, Loliondo FM, Abud FM, lakini uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na nchini Kenya unaweza kutupata kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube yetu ambayo ni BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko nami Phyllis Mwatei, niko Nairobi. Mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Halima Nyanza. Karibu Halima.
3: Asante sana Phyllis. Na tukianza, shirika la afya duniani WHO limetuma tani 6 za vifaa vya matibabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku likiendelea kutoa tahadhari kuhusu mlipuko wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Vifaa hivyo vinajumuisha vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, huku hatua za upimaji, ufuatiliaji wa maambukizi na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa zikiongezeka. Mkuu wa shirika hilo

0: Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuripotiwa kwa maambukizi hasa katika maeneo ya miji yenye watu wengi. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
1: Dr. Tedros Ghebreyesus amethibitisha kuwa kuna zaidi ya vifo 131 vilivyothibitishwa pamoja na zaidi ya watu 5 walioambukizwa ugonjwa wa Ebola. Dr. Tedros amesema kuwa shirika la afya ulimwenguni sasa limetoa karibu dola milioni 4 za ufadhili wa dharura ili kukabiliana na janga hilo. Aidha, ameongeza kuwa mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni hatari kubwa inayoweza kuchochea kuenea kwa ugonjwa huo kutokana na uhamaji mkubwa wa wananchi.
2: There is significant... Kuna uhamaji mkubwa wa watu katika eneo hilo. Jimbo la Ituri lina hali ya usalama duni sana. Kama unavyofahamu, mzozo umeongezeka tangu mwishoni mwa 2025 na mapigano yamekuwa makali zaidi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali ambayo imesababisha vifo vya raia na zaidi ya watu 100,000 wamehama makazi yao upya na wakati huu wa mlipuko wa virusi vya Ebola.
3: You know what displacement means.
1: Shirika la Afya Duniani WHO litafanya mkutano wa dharura wa kamati yake hii leo kujadili mlipuko hatari wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umegharimu maisha ya takriban watu 131. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa maambukizi kwa sasa yanaripotiwa kusambaa zaidi nchini humo, jambo linalozua hofu ya kuendelea

0: CDC imesema hatari kwa Marekani bado ni ndogo, lakini imeanza kuchukua hatua za kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini humo, ikiwemo ufuatiliaji wa wasafiri na masharti ya kuingia kwa waliotoka nchini DR Congo, Uganda au Sudan Kusini. Daktari Ann Ansia ni mwakilishi wa shirika la afya duniani anayeishi nchini DRC na anaangazia namna gani ya kufubaza ugonjwa wa Ebola kiasili.
1: There is insecurity, that there is movement of population and we need to try to slow.
2: Kuna hali ya ukosefu wa usalama inayosababisha watu kuhama katika maeneo yao. Hivyo ni muhimu kuchukua hatua za kupunguza au hata kusitisha mienendo hiyo ya watu, hususan katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa kazi. Virusi vinavyosababisha ugonjwa huu ni virusi vya Ebola aina ya Budibujo, ambavyo kwa sasa havina tiba wala chanjo. Kwa hiyo njia pekee ya kupunguza na hatimaye kukomesha maambukizi ya virusi hivi ni kushirikiana kwa karibu na jamii za wenyeji ili kuhakikisha hatua za kinga na udhibiti zinazingatiwa ipasavyo.
1: Is working very closely with the local population.
0: WHO imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa na kuonya kuwa unaweza kuenea zaidi ikiwa tahadhari hazitachukuliwa. Elizabeth Kazibure, Dira Dunia, BBC.
3: Naam, tukitoka DRC tuelekee nchini Kenya, ambapo wahudumu wa usafiri wa umma nchini humo wamesitisha mgomo wao wa nchi nzima baada ya mazungumzo na serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Wahudumu hao wanasema kwamba wamesitisha mgomo huo kwa siku saba hadi Jumanne wiki ijayo ili kutoa fursa ya mazungumzo zaidi na serikali. Sasa makubaliano ya kusitisha mgomo huo yametangazwa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kufuatia mashauriano ya dharura na washikadau wa sekta ya usafiri. Lakini mwenzangu Ahmed Bahaj alikuwa ametembelea maeneo kadhaa ya Nairobi kabla ya tangazo hilo la Kipchumba Murkomen na kutuandalia taarifa ifuatayo.
4: Leo ikiwa ni siku ya pili ya mgomo wa matatu uliosababishwa na ongezeko la bei ya mafuta hapa nchini Kenya, na hapa tukiwa katikati ya jiji la Nairobi, kwa kawaida huwa shughuli hapa ni nyingi, watu ni wengi na biashara nyingi huwa zinafanya kazi, lakini kama unavyotazama hivi sasa maduka mengi bado yameendelea kufungwa, alafu hata ukiangalia pia watu ni wachache waliojitokeza hapa katikati ya mji kutokana na ukosefu kabisa wa usafiri wa huduma za abiria. Hata hivyo, upande mwingine tunaona maafisa wa polisi wakiendelea kushika doria kuhakikisha kwamba hali ya usalama imedhibitiwa.
5: Nafanya kazi za mkono hapa Nairobi. Leo tunahangaika sana kwa sababu tunaona watu hawezi fika hapa Nairobi, na kwa maana hatuwezi pata hata chakula.
6: Na hii Nairobi ukikaa kama siku mbili kama uchaingia kazi umepoteza mambo mingi sana. Kwa hivyo hii mgomo sioni kama ninaiunga.
7: Hata kama nasema imeteremusha silinji kumi, hapa hakuna chenye imeteremusha. Mafuta inazitahili serikali iteremushe ikuwe pipi, ikiteremushe 50%.
4: Shughuli katika vituo vya magari ya umma pia zilikuwa haba mno, ukiangalia magari mengi yakiwa yameegeshwa kuanzia hapo jana baada mgomo huu.
8: Hizi vi magari yamelala pa siku tatu, siku ya pili leo. Gari haziendi bwana. Huu jamaa tulikuwa tunaomba mheshimiwa rais kama anaweza kusikia kilio chetu, apunguze mafuta kidogo tu na vitu viwe sawa. Angalau watu wetu waende shule. Kuna watu wamekaa mpaka sasa hawajaenda shule, wanafunzi wengine wako ndani huko.
9: Abiria wamekuwa kutoka watoki kutokana na hii hofu walokuwa nayo. Yani njia ndio kama hivyo ilivyo, makundi makundi tu, watu wamechoma matairi njiani nini. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja kwa kusikilizia sikilizia.
4: Wananchi wa kawaida, hasa wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanaotegemea kufanya kazi zao kila siku ndio wapate riziki, wameendelea kuteseka na hali hii. Baadhi yao wamelalama kuwa kufikia leo jioni hawana hata chakula cha kuwapatia watoto wao na familia zao.
10: Upande wa chakula, kuna chakula hata ukiingia kwa soko saa kuna mboga kwa sababu magari hazikuingia.
4: Na huko majumbani wale ambao wamezoea kila siku ndio wafanyakazi wapate chakula, hebu wazungumzie.
10: Kama tukapa mimi nimeumia kabisa.
4: Kwa nini?
10: Kwa sababu hakuna vile, hakuna customer utauzia nani, watu hawajakuja town. Sisi tunategemea watu wanatembea, wapita njia, hawajapita leo, utauzia nani?
4: Chakula watoto nyumbani wamekula.
10: Watakula na hakuna chakula. Mimi ndio natafuta hapa. Na sasa nikikuja nikose customer kuuzia, nitawapelekea nini? Hakuna kitu, tumeumia.
11: Usafiri kwa kusema kweli umetuathiri sana. Kama jana hatukufika mahali pa kazi, leo hatujafika mahali pa kazi. Hata iwapo utasafiri kwa miguu, usalama haupo kwa sababu watu hawana hela. Wale wahuni wanaingilia, unapata umeporwa, so hauwezi toka kwa nyumba.
12: katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi, polisi walikabiliwa na wakati mgumu kuwatawanya baadhi ya wananchi waliokuwa wanajikusanya ama wamekusanyika kwa vikundi wakitaka serikali punguze bei ya mafuta, na wakiahidi kwamba mgomo huo hautaisha iwapo

0: serikali haitaangalia usahali upande wao.
1: Enyewe mgomo imetuadhiri sana kwa sababu sisi tunategemea hapa kuuza na tunauzia wala watu wanasafiri. Sasa hata usafiri imesimama, sisi hakuna biashara tunafanya, kutoka kwa manyumba tena ni shida, kufika hapa ni shida, kurudi kwa nyumba ni shida, na economy ya saa hii hakuna pesa, pesa iko chini. Sasa tafadhali serikali tuione vile itatusaidia, angalau wao watu tuko hapa tusiadhirike sana.
2: Sisi hatuweki swala la mafuta kuwa kisiasa, ni sisi wa Kenya tunaumia. Washusha mafuta, kazi yetu iendelee, tujenge taifa.
0: Hata hivyo, shughuli katikati ya jiji kuu la Nairobi jioni hii ya leo zimeanza kuchangamka taratibu baada ya serikali kukubaliana na ile sekta ya uchukuzi wa umma kusitisha mgomo huu kwa kipindi cha wiki moja, tukitarajia kwamba kuanzia kesho mambo yatakuwa kawaida. Nikiripotia BBC kutoka Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
3: Naam, huyo ni Ahmed Bahaj. Lakini vile vile hapo awali, kufuatia taarifa hiyo, mkuu wa kituo cha polisi jijini Nairobi ambaye anaitwa Dishe Nangoya alikuwa ameripotiwa kukamatwa kufuatia kuachilia huru washukiwa waliokamatwa kutokana na maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika jana ya kupinga kwa bei ya mafuta ambayo yalisababisha vifo vya watu wanne. Lakini kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo, serikali na washikadau wa sekta usafiri wamekubaliana sasa kusitisha mgomo kwa siku saba. Hii inaashiria nini kuhusu hali ya uchumi na ni nani hasa anapaswa kubeba gharama hizo za bei ya mafuta kupanda? Hayo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya uchumi Bwana Odhiambo Ramogi.
4: Hii ni advantage kwetu sisi ambao pengine ni watumizi wa uchukuzi. Inamaanisha kwamba biashara zinaweza endelea, uchumi unaweza endelea katika hali mbalimbali. Katika kuuliza kwamba gharama itakuwa ni ya nani, kama kawaida, of course, yule ambaye ni mtumizi wa mwisho, the end consumer, ndiye atakuwa anabeba gharama, kwa sababu wenye magari, wenye matatu, wenye mataksi wataongeza bei tu. Wakishaongeza bei, basi ni mwananchi wa kawaida ndiye atakayelipia. Kwa hivyo mara nyingi unakuta kwamba gharama ama uzito wa ile gharama inaenda kwa mwananchi wa kawaida. Wafanyi kazi ama wanabiashara wale wa uchukuzi wanaweza kuchukua kidogo, lakini mara nyingi ni mwananchi wa kawaida.
3: Ni mwananchi wa kawaida. Na je, changamoto hizi zinaonyesha kwamba kuna udhaifu katika sera za nishati na usafiri nchini Kenya, ama ni maeneo gani yanahitaji unadhani mageuzi ya haraka sana?
4: Upande mmoja utaona kwamba serikali haina lawama, kwa sababu bei ya mafuta kwa sasa si kazi ya serikali tu, bali imetokana na vita vya Iran na Marekani na kufungwa kwa Strait of Hormuz, ambayo yakisha kwamba bei ya mafuta duniani kote imepanda. Lakini upande ule mwingine ukumbuke kwamba Kenya iko na ushuru mwingi sana katika mafuta. Kuna ushuru takriban aina saba. Kuna excise, kuna VAT, alafu kuna levy ya EPRA, kuna levy ya road license, kuna levy ya railway. Ushuru hizi zote ukijumuisha inafanya bei ya mafuta inakuwa juu mno. Mwezi uliopita serikali ilikata nusu ushuru ule wa VAT katika mafuta ndio watu wapate afueni. Lakini sasa sisi kwa upande wetu tunaona kwamba ile VAT haina faida iondolewe, na pengine levy moja, ile levy ya road maintenance pia inaweza ondolewa ili wananchi wapate afueni katika matumizi yao ya mafuta. Lakini ukumbuke vitu viwili. Kwanza, ukiondoa ushuru inamaanisha kwamba kuna pato, revenue, ambayo serikali ilikuwa inatarajia na pengine ilikuwa ishakopa ikitarajia revenue hiyo, na hiyo pato itakosekana tukitoa ushuru huo. Pili, ukumbuke kwamba ushuru mkubwa unawekwa kwa mafuta ili kuzuia utumizi mwingi wa mafuta, especially wakati huu ambao kuna alternatives katika magari ya electronic na pikipiki za electronic. Kwa hivyo ushuru ni it's a nice way of kuambia watu tafadhali msitumie mafuta iko na gharama. Kwa hivyo ukishukisha bei ni kama una encourage kutumia mafuta ilhali there are other cheaper cleaner alternatives.
3: Na najua umetaja ushuru, umesema takriban aina saba. Bwana Ramogi, zipo njia serikali inaweza kutumia za muda mrefu kupunguza utegemezi mkubwa wa mafuta katika uchumi wa Kenya?
4: Swali hilo ni swali gumu na ni swali ambalo dunia nzima linajiuliza kwa sasa, kwa sababu unakuta kwamba

0: mataifa ya Marekani, Uchina, Faransa wamekuwa wakienda katika hii electronic vehicles EV na pengine kutumia mbinu aina mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatumia clean energy, lakini unakuta kwamba pamoja na hayo bado wanategemea zaidi utumizi wa mafuta ya petroli katika kutengeneza kawi ama katika kujiendeleza katika manufacturing na sehemu mbalimbali. Kwa hivyo ndiyo kunazo mbinu ambazo zinaweza kutufanya tuache kutegemea sana utumizi wa mafuta. Kwa mfano tuko na renewable energy ambayo inaendelea, tuko na batteries ambazo sasa zinaweza tumika hata kwa gari na pikipiki, lakini hatimaye mwisho wa mawazo ni kwamba mafuta bado itahitajika katika manufacturing, katika kutengeneza kawi, kwa sababu mara nyingi unakuta kwamba some of these renewable energy haziko reliable sana. Suluhisho ambalo naweza sema pengine itatusaidia ni Mheshimiwa Rais pamoja na Aliko Dangote wa Nigeria wameweka mikakati ya kuweka refinery huku Kenya, na hii refinery itakuwa na uwezo wa kusafisha takriban gallon 1.2 million. Sasa ikiwa hii itawekwa Kenya, inamaanisha kwamba itaweza kusafisha mafuta ya Kenya, Uganda, South Sudan na pengine Tanzania. Na hii itafanya kwamba ingawa ndiyo tunategemea mafuta bado, lakini tunayo hapa nchini, which is different from the way things are sahihi, ambao tunategemea mafuta kutoka nchi za kigeni.
1: Na msikilizaji ni mchambuzi huyo wa masuala ya uchumi.

Brown unasema serikali ya Kenya inashindwa kutumia kodi wanazotoa wananchi kupunguza bei ya mafuta. Nawe Sabrina Ahmad Suvi wa Ukonga Mazizini jijini Dar es Salaam unawapa pole raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupoteza wapendo wao kutokana na ugonjwa wa Ebola. Marco Nyanda wa Mazizini wa Lunguya Msalala Kahama unasema tuko pamoja kwenye habari zote za jioni za BBC, matangazo BBC. Na Shija Charles Lawa wa Kakola Tanzania unasema unatupata vizuri sana. Maweje Robert kutoka Jinja Uganda unasema unasikiliza matangazo yetu vizuri kabisa. Nawe Serviceman Got Kandege wa Mwanza unasema unatupata vizuri. Kumbuka tu msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na matukio yanaendelea hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na taarifa kuhusiana na mambo mbalimbali ikiwemo taarifa juu ya Ebola. Imetutesa sana hiyo hofu kuyo ambayo imetokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kuna taarifa inasema wakina baba wanaofanya uamuzi mgumu kwa uza watoto wao ili kujikimu. Taarifa hii basi utaipata ukitembelea mtandao wetu wa bbcswahili.com, ambako pia utajionea picha juu ya kina baba hao wanaotekeleza matendo hayo kutokana na kuchukua maamuzi magumu ya kuweza kuwauza watoto wao. Pia utafuta taarifa moja kwa moja kuhusiana na mgomo wa huduma wa usafiri wa umma ambao umeshasitishwa nchini Kenya. Msikilizaji, na sasa basi tuelekee kwenye michezo, na tunaungana naye mwanamichezo wetu Ive Buchana. Karibu.

0: Hapa dakika ya 36 umefanya Arsenal kufikisha alama 82 huku ikiwacha nyuma wapinzani wao wa karibu Manchester City wenye alama 77 kwa tofauti ya alama 5. Hakuna shaka mashabiki wa Gunners wote leo usiku watakuwa nyuma ya Bournemouth. Kama Manchester City wataangusha alama kwa kufungwa au kutoka sare na Bournemouth kwenye uwanja wa Vitality usiku wa leo, hesabu za hisabati zitamaanisha kuwa City haitaweza tena kuifikia Arsenal na hivyo taji litakwenda Emirates rasmi. Arsenal imebakisha mchezo mmoja tu wa kufunga msimu genini dhidi ya Crystal Palace siku ya Jumapili, wakati Manchester City wana michezo miwili mkononi pamoja na huu wa leo usiku. Ikiwa City itashinda, mbio za ubingwa zitahamia rasmi katika siku ya mwisho ya msimu, ikiwa ni Jumapili ijayo ambapo Arsenal itahitaji ushindi mmoja tu wa mwisho ili kujihakikishia taji lao la kwanza la ligi baada ya miaka 22.
1: Hayo ya kijiri, wapinzani wa Arsenal wa London kaskazini Tottenham Hotspur wao pia wanahitaji sare tu dhidi ya mahasimu wao wa London Chelsea leo usiku. Na kihalisia, kutokana na nafasi yao ya idadi kubwa ya mabao dhidi ya West Ham waliopo nafasi ya tatu kutoka mwisho, hata alama moja itatosha. Nam nikirejea nyuma kuhusu Manchester City, meneja wao Pep Guardiola anatarajiwa kuondoka klabuni hapo ifikapo mwishoni mwa msimu.
0: Enzo Maresca anatarajiwa kuchukua nafasi ya Pep Guardiola kama meneja wa Manchester City kabla ya msimu ujao kuanza. Kama BBC Sport ilivyoripoti siku ya Jumatatu, bosi huyo mwenye heshima kubwa wa City Guardiola anatarajiwa kuondoka klabuni hapo baada ya mchezo wa Jumapili dhidi ya Aston Villa kwenye uwanja wa Etihad ambao utakuwa mchezo wake wa mwisho wa msimu. Aliyekuwa kocha mkuu wa Chelsea Maresca ametajwa kuwa mgombea mkuu anayeongoza kuchukua nafasi ya Muhispania huyo kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-27. Huku City ikiwa imejitayarisha kwa ajili ya kuondoka kwa Guardiola msimu wa joto kwa zaidi ya miezi 6, mazungumzo na Maresca yamefikia hatua ya juu kabisa. Muitaliano huyo mwenye umri wa miaka 46 ameitaka kazi hiyo na anatajwa kuthibitishwa kama mrithi wa Guardiola kwa wakati mwafaka. Kocha huyo ambaye alishinda kombe la dunia la klabu na lile la Conference League huku akifanikisha kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya katika msimu wake pekee mzima pale Stamford Bridge, amewahi kufanya kazi City hapo awali. Alikuwa msaidizi wa Guardiola wakati City ilipotoa mataji matatu makubwa katika msimu wa mwaka 2022-23, na alicheza nafasi kubwa katika akademia ya klabu hiyo kabla ya kujiunga na timu ya wachezaji wakubwa. Kiungo huyo wa zamani wa West Brom na Juventus aliondoka City mwaka 2023 kwenda kuifundisha Leicester, ambayo aliongoza kupanda daraja kuelekea ligi kuu ya England katika msimu wake pekee klabuni hapo. Guardiola aliwahi kusema hapo awali, mmoja wa mameneja bora zaidi duniani, Enzo Maresca, ninamfahamu vyema, lakini kazi aliyoifanya Chelsea haipewi sifa inayostahili.
1: Na ikiwa kama inavyotarajiwa Pep Guardiola ataondoka Manchester City mwishoni mwa msimu huu, ataondoka akiwa mmoja wa mameneja waliofanikiwa zaidi na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya ligi kuu ya England. Klabu hiyo imekuwa nguvu inayotawala soka la England katika kipindi chake cha misimu 10 madarakani, muda ambao City ilishinda ligi kuu mara 6, ikiwa ni pamoja na rekodi ya mara 4 mfululizo pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League, na mataji matatu makubwa ya kihistoria. Lakini ni kwa kiasi gani mlolongo wa makosa zaidi ya 100 ambayo hayajawahi kushuhudiwa hapo awali ya madai ya ukiukaji wa sheria za kifedha za ligi kuu unaweka doa kwenye kipindi ambacho Guardiola amekuwa madarakani? Huku City ikiwa imekuwa ikikanusha makosa hayo kila wakati, jibu litakuwa wazi pale tu matokeo ya kesi hiyo yatakapotangazwa rasmi. Kamati huru bado haijatoa uamuzi wake takriban mwaka mmoja na nusu baada ya kikao cha nidhamu kukamilika. Kama sakata hilo limechangia katika uamuzi wa muda wa kuondoka kwa Guardiola unaotarajiwa, na kama alitaka kuondoka City kabla ya matokeo ya kesi kujulikana, bado haijajulikana wazi. Mwisho wa makala ya spoti, na kushukuru sana Victor. Jina langu ni Ive Buchana.
2: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii, shirika la afya duniani WHO limetuma tani 6 za vifaa vya matibabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku likiendelea kutoa onyo kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wahudumu wa usafiri wa umma nchini Kenya wasitisha mgomo wa nchi nzima baada ya mazungumzo na serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya juu ya kuzorota kwa hali nchini Sudan Sudan Kusini kufuatia ripoti za mashambulizi dhidi ya raia. Na jeshi la Urusi limeanza mazoezi ya siku tatu ya silaha za nyuklia huku Ukraine ikisha

0: Nam ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya yanakujia kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali Afrika Mashariki na vile vile eneo la maziwa makuu. Na leo hii uko na Mifilis Mwate, iko studio zetu za Nairobi, lakini mwenzangu aliyepo Dar es Salaam Tanzania ni Halima Nyanza. Shirika la madaktari wasio na mipaka, yani MSF, limeonya kwamba hali Sudan Kusini ni mbaya, huku kukiripotiwa mashambulizi dhidi ya raia na vile vile miundombinu ya kiraia. Ripoti hiyo ya MSF inasema kwamba jumla ya mashambulizi 12 yaliyofanywa dhidi ya wafanyikazi na vituo vyake pia yameacha zaidi ya raia 700,000 bila ya huduma za afya. Sasa ghasia nchini humo zimerejea tena baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Ili kufahamu zaidi hali ilivyo nchini humo, nimezungumza na Zakari Muhatia ambaye ni wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
1: Tumeona hali imebadilika sana kwa sababu mashambulizi yamezidi, yameongezeka ukilinganisha mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Tumeona mashambulizi yamezidi. Haswa mwaka wa 2024 tulikuwa na mashambulizi ya angani kama 2 vile iliripotiwa. Lakini mwaka jana tumekuwa na mashambulizi 138 ambayo ilikuwa inaangazia sana wa raia, vituo vya afya, na tukaona kwamba tumekuwa na wakimbizi wa kindani wengi kwa sababu ya hali ya hatari ya usalama. Kwa hivyo watu wametoroka nyumbani mara nyingi, wanapofika mahali fulani tena wanashambuliwa, inabidi watoroke. Mwaka jana tumeshuhudia watu ambao wameumizwa kwa risasi zaidi ya watu 6,000 ambao tumetibu kwa mahospitali ambazo tunaendesha injini Sudani Kusini. Tumeona kama kijiji cha Dong kwa mto wa Sobat, watu ambao walikuwa wamejihami kwa silaha hatari walishambulia hicho kijiji na waliua zaidi ya watu 80. Na katika ile hospitali ya Malakal ambayo tunaisaidia na madawa na wafanyikazi na kila kitu, tulipokea watu ambao walikuwa wamejeruhiwa watu 49. Kati yao tulikuwa na watu ambao zaidi ya 10 walikuwa ni wazee wa miaka 70 na kwenda juu. Na kati yao pia tulipata mama mjamzito ambaye alifika na akazaa mtoto ambaye alikuwa ameshafariki. Tumeona pia mashambulizi kutoka angani kule Sobat ambao watu walikuwa wamejikinga kwa hospitali ambayo inaitwa Kuch, wakashambuliwa kutoka angani na majeshi. Na tukapokea kwa hospitali ya Ulang watu 34. Kati yao tulikuwa na mama mzee zaidi ya miaka 70, alikuwa amechomeka mwili wake zaidi ya 90%.
0: Mfano umesema kulikuwa na mashambulizi 2 yameongezeka kwa hadi 138. Ni nini kinachochea sana? Hali hii inachochea kisiasa? Ni makundi ya kigaidi yameongezeka? Kwa nini hali hii inaonekana imeongezeka kwa kiasi cha juu sana?
1: Serikali na wale wapinzani hawachelewana. Na tumeona vita ikizuka tena kuanzia Januari mwaka jana. Na ndipo mashambulizi ya kazidi. Vita imeanza, tumeona mashambulizi yakiendelea sehemu mbalimbali nchi ya Sudani Kusini. Ndio chanzo hiyo vita ambayo imeanza mwaka jana, ndio chanzo cha hii mashambulizi ambayo tunaona sehemu nyingi kwa hiyo nchi.
0: Kwa hivyo ukilinganisha hali ya sasa, ukilinganisha na ule wakati wa awali katika historia ya mgogoro wa Sudan Kusini, unaweza linganisha vipi?
1: Naweza sema kwamba tangu mwaka wa 2018 walipokuwa wamekubaliana na upinzani na wakakubaliana yale ambayo wangetimiza ili tuwe na uchaguzi, tangu mwaka wa 2018 mpaka mwaka jana tulikuwa hali ilikuwa imekuwa tulivu. Lakini tangu mwaka jana hali imezorota sana, hali ya usalama imeharibika. Ndio tumeona ongezeko la watu kushambuliwa, watu kujeruhiwa na mahospitali kupigwa mabomu kutoka angani.
0: Jamii ya kimataifa labda imejaribu kuwasaidia kivyovyote nyinyi kama madaktari wasio na mipaka, ama unaona kwamba mzozo huu wa Sudan Kusini vile vile pia ni kama unaanza kusahaulika ama haupati kipaumbele jinsi unavyohitaji?
1: Tunasii jamii ya kimataifa na wale ambao wanatoa misaada wasipunguze misaada yao. Tumeona hivi karibuni misaada ya Sudani Kusini imepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo katika vile vituo vya afya ambavyo tunahudumia wagonjwa, tumeanza kuona wagonjwa wakiwa wengi zaidi kuliko vile tulikuwa tunaona zamani, kwa sababu tulikuwa tunashirikiana na mashirika ambayo yanatoa misaada tofauti tofauti ili tusaidie wananchi wa Sudani Kusini. Lakini sasa hivi tunaona kwa kiwango kikubwa misaada inapunguzwa. Kwa hivyo tunawasihi mataifa mengine yanayotoa misaada wasikate ama wasipunguze misaada ambayo inakuja Sudani Kusini, kwa sababu wa mama na watoto na ndio wanaoathirika sana na ukosefu wa vituo vya afya katika hiyo nchi.
0: Serikali yenyewe ya Sudan Kusini imetoa tamko lolote kuzungumzia mgogoro huu?
1: Tumeuliza serikali ya Sudan Kusini. Hata wa leo hawajawahi kusema jojote. Na ni nini imefanyika kwa hospitali ya Langkien? Tunataka na tungependa kusikia serikali ya Sudan Kusini ikisema kwamba hiyo haitarudiwa tena. Tunaomba serikali ya Sudani Kusini iruhusu mashirika ya kutoa misaada iwe na uhuru wa kusaidia wale ambao wako na mahitaji ya juu sana mahali popote katika nchi ya Sudani Kusini. Na kwa hivyo bado tunangoja, hatujapata jibu ama hatujapata ni kwa nini hospitali zetu zimeshambuliwa. Kwa sababu mwaka jana tumepata hospitali karibu 12 na wafanyikazi wetu wameshambuliwa na kwa sababu ya hii vita. Na hivi tunaomba serikali ya Sudani Kusini wapate kutuelezea ni nini inaendelea.
2: Naam, ni Zakaria Muhate huyo wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwate. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ameagiza kusitishwa kwa shambulio lingine la kijeshi dhidi ya Iran kufuatia ombi la viongozi wa mataifa ya Kiarabu ya eneo hilo, akiongeza kwamba mazungumzo na Iran karibu yanafanikiwa na yatazuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Nastia Muhammad na maelezo zaidi.
3: Because we've had very big discussions with Iran and we'll
4: Rais Trump alisema kuwa amesitisha operesheni za kijeshi kwa siku mbili au tatu ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kufanyika pamoja na mashauriano na viongozi wa eneo kutoka Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar. Lakini licha matamshi hayo, Iran pamoja na mataifa hayo ya Kiarabu hazijajibu matamshi ya Trump. Lakini makao makuu ya jeshi la Iran mjini Tehran yalisema vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vina nguvu zaidi na vimejiandaa zaidi kuliko hapo awali. Trump alisema alikuwa amepewa taarifa kwamba makubaliano yangepatikana ambayo yatakuwa yanakubalika sana kwa Marekani, ikiongeza kuwa hakutakuwa na silaha za nuclear kwa Iran, lakini alionya kuwa Marekani itakuwa tayari kuanzisha mashambulizi kamili na makubwa dhidi ya Iran kwa muda wowote ikiwa hakutakuwa na makubaliano yanayokubalika.
3: We were getting ready to do a very major
5: tulijiandaa kufanya shambulizi kubwa sana hapo kesho. Nilisisitiza kwa muda na matumaini yangu ni kwamba huenda likasitishwa kabisa, lakini pia linaweza kucheleweshwa kwa muda mfupi kwa sababu tumekuwa na mazungumzo makubwa sana na Iran. Tutaona yatatoa matokeo gani. Niliombwa na Saudi Arabia, Qatar, Falme za Kiarabu na wengine kadhaa kama tunaweza kuliahirisha kwa siku mbili au tatu kwa muda mfupi, kwa sababu wanaamini kuwa wako karibu sana kufanikisha makubaliano, na kama tunaweza kufanya hivyo ambapo hatutakuwa na silaha za nyuklia mikononi mwa Iran, basi nafikiri na kama wao wataridhika huenda nasi pia tukaridhika.
4: Kamanda mmoja mwandamizi wa jeshi la Iran aliambia Marekani kuepuka kufanya makosa kwa kuishambulia tena. Tangazo la hivi karibuni la Trump kuhusu Iran linakuja wakati ambapo kiwango chake cha uungwaji mkono kwa Rais Trump ikipunguka kwa kiasi kikubwa, na kwamba wengi wa raia wa Marekani wakionyesha ghadhabu yao juu ya vita hivyo. Takriban 64% ya wapiga kura wanaamini ilikuwa uamuzi mbaya kwa Marekani kujiingiza kwenye vita dhidi ya Iran. Haya ni kwa mjibu wa kura ya maoni iliyofanywa na gazeti la The New York Times iliyochapishwa siku ya Jumatatu. Utafiti huo pia uligundua kuwa ni 37% pekee wapiga kura wanaoridhia utendaji kazi wa rais. Matokeo hayo ya kura ya maoni yanaonyesha changamoto ambazo chama cha Republican wanakabiliwa nazo kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati ambapo kuna ongezeko la kutoridhika kwa umma kuhusu vita hivyo na jinsi Trump alivyoshughulikia uchumi na uhamiaji pamoja na masuala mengine. Majeshi ya Israel na Marekani yalianzisha shambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, huko Tehran ikijibu kwa kushambulia kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Israel na malengo ya Marekani katika mataifa mbalimbali ya Guba. Iran inajulikana kuwa bado ina idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ambayo inaweza kutumia kuanzisha tena mashambulizi makubwa dhidi ya mataifa jirani, viwanja vya ndege, mitambo ya petroli na kemikali, na hata mitambo muhimu ya kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari ina yotoa maji ya kunywa wakati joto la kiangazi katika eneo la Guba likiongezeka. Wasiwasi mkubwa umetolewa kuhusu utegemezi mkubwa wa mataifa ya Guba kwa mitambo hiyo ya maji ambayo

0: wanaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa endapo mvutano au vita vya Marekani na Iran vitarejea tena. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili kwa lengo la kuwezesha mazungumzo kwa kiasi kikubwa yameheshimiwa licha kuwepo kwa mashambulizi hapa na pale kati ya pande husika. Iran pia imeendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, hali ambayo kwa kiasi kikubwa imefunga njia hiyo muhimu ya majini ambako takriban 20% ya mafuta na gesi asilia LNG duniani hupitia. Hatua hiyo ambayo Iran imesema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel imesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Kwa upande wake, Marekani imekuwa ikitekeleza mzingiro wa bandari za Iran ili kuongeza shinikizo kwa Tehran kukubali masharti yake. Siku kadhaa zilizopita, rais huyo wa Marekani alisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa katika hali mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada ya kukata madai ya Tehran, akiyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, alisisitiza kwamba madai hayo yalikuwa ya kuwajibika na ya ukarimu. Kwa mjibu wa shirika la habari la Iran la Tasnim, madai ya Iran yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote ya mapigano, akimaanisha mashambulizi yanayoendelea Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Kusitishwa kwa mzingiro wa majini wa Marekani dhidi ya bandari za Iran pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran.
1: Namni taarifa ya Nasteha Muhammad. Polisi nchini Marekani wanasema kwamba wanachukulia tukio la ufyatuaji risasi lililofanyika katika kituo cha Kiislamu mjini San Diego huko California kama uhalifu wa chuki. Watu watatu waliuawa katika tukio hilo, ukiwashikiwa shambulio hilo pia wakifariki kutokana na majeraha ya risasi waliojipiga wenyewe. Zaidi na Faida Ngaga.
2: Polisi nchini Marekani wamesema washukiwa hao wawili vijana walifyatua risasi na kuwaua wanaume watatu katika msikiti mmoja mjini San Diego, jimbo la California, katika kile kinachoshukiwa kuwa tukio la uhalifu wa chuki kabla ya kujitoa uhai wao wenyewe.
3: It is extremely...
4: ni jambo la kusikitisha na lisilokubalika kabisa kulenga mahali pa ibada. Kituo chetu cha Kiislamu ni mahali pa ibada. Watu huja hapa kusali, kusherehekea na kujifunza. Sio Waislamu pekee, bali tunapokea watu kutoka nyanja zote za maisha.
3: We have people from all walks of life.
2: Shambulio hilo lilitokea Jumatatu, masaa mawili baada ya mama wa mmoja wa washukiwa kuwasiliana na polisi akisema mwanawe alikuwa ametoroka nyumbani akiwa na rafiki yake na huenda alikuwa na nia ya kujidhuru. Polisi walikuwa tayari wakiwatafuta wawili hao wakati shambulio katika kituo cha Kiislamu cha San Diego lilipoanza, na walipata watu watatu wakiwa wamejeruhiwa kwa risasi nje ya jengo hilo. Muda mfupi baadaye, polisi walipokea taarifa nyingine kwamba risasi zilikuwa zimefyatuliwa karibu na eneo hilo. Maafisa waliwakuta washukiwa hao wenye umri wa miaka 17 na 18 wakiwa wamefariki kutokana na majeraha ya kujisababishia ndani ya gari lililokuwa karibu na msikiti. Miongoni mwa waliouawa alikuwa mlinzi wa usalama aliyekuwa akifanya kazi katika kituo hicho na ambaye maafisa walisema alichukua jukumu muhimu kuzuia shambulio hilo lisigeuke kuwa baya zaidi.
5: This is a time for making sure that we...
6: huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalohitajika kuchunguza na kushughulikia kikamilifu tukio lililotokea hapa. Lakini pia nirudie kusisitiza kama ninavyofanya kila mara kwamba chuki haina nafasi katika mji wa San Diego, na pale ambapo chuki au uhalifu wa aina yoyote unatokea tunawajibisha waliohusika.
5: And when it happens and crime of any nature occurs, we will hold you accountable.
2: Wachunguzi wanasema chanzo cha shambulio hilo hakijafahamika, lakini linaaminika kuwa uhalifu wa chuki kutokana na kulengwa kwa msikiti huo ambao ni mkubwa zaidi katika eneo hilo la San Diego, pamoja na maandishi yanayodaiwa kuandikwa na mmoja wa washukiwa. Takriban saa mbili kabla ya shambulio hilo, mama wa mmoja wa washukiwa alikuwa amewaarifu polisi kwamba mwanawe alikuwa ameondoka nyumbani akiwa na baadhi ya bunduki zake pamoja na gari lake. Mkuu wa polisi Wahl alisema tabia mshukiwa huyo haikuwa inaendana na mtu anayechukuliwa kuwa na nia ya kujiua. Aidha alisema kijana huyo aliacha ujumbe uliokuwa na matamshi ya jumla ya chuki na lugha ya uchochezi. Wachunguzi walifika katika shule moja ya sekondari ya eneo hilo ambako mmoja wa vijana hao alikuwa mwanafunzi, pamoja na kituo cha biashara ambako gari hilo lilikuwa limeonekana. Watoto walikuwa darasani wakati tukio hilo lilipotokea Jumatatu. Kituo cha Kiislamu hicho kina shule ya Al-Rashid inayotoa masomo ya dini na lugha. Shirika la upelelezi la Marekani FBI limetoa wito kwa umma kutu kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia uchunguzi. Gavana wa California Gavin Newsom amesema katika taarifa yake kwamba ameshtushwa na shambulio hilo la kikatili katika kituo hicho, mahali ambapo familia na watoto hukusanyika na majirani huabudu kwa amani na mshikamano.
7: Nam ni Faitha Ngaga huyo. Na tukisonga mbele, nchi za Afrika zimeidhinisha azimio la Nairobi kuhusu makazi wakati wa kongamano la dunia la miji kufuatia mkutano wa mawaziri wa Afrika uliofanyika mjini Baku. Azimio la Nairobi linalolenga kuhamasisha uwekezaji zaidi katika sekta ya makazi sasa litawasilishwa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mjini New York. Mwenyekiti wa kamati ya uongozi na waziri wa ardhi na makazi wa Kenya Alice Wahome amesema kuwa nchi za Afrika zimekubaliana kuondoka katika hatua ya kutoa matamko na sasa kuelekea katika utekelezaji wa azimio hilo. Victor Kenani na maelezo zaidi.
8: Akizungumza wakati wa mkutano wa viongozi uliofanyika mjini Baku kama sehemu ya kikao cha 13 cha jukwaa la miji duniani World Urban Forum, Rais Shavkat Mirziyoyev alipongeza juhudi za Azerbaijan za kujenga upya baada ya vita, akibainisha kuwa ujenzi mkubwa unaendelea kwa kasi hasa katika eneo la Karabakh. Alisema kuwa chini ya uongozi wa Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev, mji mzima umejengwa upya kwa muda mfupi katika maeneo yaliyokombolewa, huku majengo ya makazi, miundombinu ya kisasa na huduma za kijamii zikiendelea kuanzishwa. Mirziyoyev aliongeza kuwa taifa la Uzbekistan liko tayari kuchangia katika ujenzi mpya wa mji huo ambao uliharibiwa kabisa na vita. Eneo la Karabakh limekuwa likijengwa upya kwa kiwango kikubwa tangu Azerbaijan irejeshe udhibiti wa maeneo muhimu wakati wa vita vya pili vya Nagorno-Karabakh mwaka 2020 na baadaye kudhibiti eneo lote mwaka 2023. Serikali ya Azerbaijan imeanzisha mpango maalum unaolenga kujenga upya. Miji na miundombinu pamoja na kurejesha wakazi waliokimbia makazi yao wakati wa migogoro. Uzbekistan tayari imechangia juhudi hizi, ikiwa ni pamoja na kujenga shule katika eneo hilo, hatua inayotajwa kama moja ya michango ya kwanza ya kimataifa katika ujenzi wa Karabakh. Mataifa kadhaa ya Kiafrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, Uganda, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, zinashiriki katika mkutano huu wa miji. Akiongea na waandishi wa habari mjini Baku, waziri wa ujenzi na makazi wa Kenya Alice Wahome alisema kuwa mkutano huu umejiri wakati dunia nzima inatathmini mifumo mipya ya hali ya maisha, hasa katika maeneo ya miji kutokana na idadi kubwa ya watu wanaohama kutoka sehemu za mashambani kwenda mijini.
9: Mahitaji ya Wakenya kwa nyumba ni 1200 kwa mwaka, lakini hapo nyuma tulikuwa tumeenda nyuma, hatukujaza ile kiwango. Kwa hivyo tuko na deficit ama ile ambaye tunahitaji kufanyia kazi 2,000,000. Kwenda mbele lazima tujenge zaidi ya 1,200 kwa mwaka. Ile sasa tayari tuko nayo ni 1,190. Miaka ingine 2-3 Kenya itafika ile kiwango yetu ya 1,000,000.
8: Aliyekuwa waziri wa nyumba na mwenyekiti wa bodi ya shirika la taifa la nyumba nchini Uganda, Sylvester Wanjunzi, naye amesema kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yanahitaji kubadili mifumo na sera zao ili kuafikia malengo ya kuwa na makazi ya kutosha na bora kwa raia wake.
10: Kama government inaweza patia kama loan ya kwa watu ya binafsi kujenga manyumba, nafikiri tunaweza endelea na maana hiyo, alafu tukaweza kuwapatia manyumba ile inatosha.
8: Naye waziri wa nyumba na ujenzi nchini Tanzania, Daktari Leonard Akwilapo, ambaye anawakilisha taifa la Tanzania, amesema kuwa serikali ya Tanzania imeimarisha juhudi za kuwekeza zaidi katika sekta ya ujenzi ili kukidhi mahitaji.
11: Tunalipa nguvu sana shirika la nyumba la taifa, National Housing Corporation. Tunalipa nguvu hilo, lakini kwa bahati nzuri na Tanzania Building Authority nayo tumeipa mamlaka ya kujenga nyumba za watu binafsi. Kwa tutahakikisha kwamba mashirika haya yanatuongoza katika kutengeneza mipango madhubuti ambayo tutabadilisha maisha ya

0: makazi ya bei nafuu kwa raia wake. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Tukisonga mbele ni kwamba jeshi la Urusi leo limeanza mazoezi ya silaha za nyuklia yanayohusisha maelfu ya wanajeshi wa nchi hiyo, huku Ukraine ikizidisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, wakati ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin anafanya ziara rasmi nchini China. Zaidi na Sarafi Nairobi.
2: Katika kipindi chote cha mashambulizi yake ya zaidi ya miaka minne nchini Ukraine, Urusi imekuwa ikijivunia umiliki wake wa silaha za nyuklia na kutishia mara kwa mara kuzitumia. Mazoezi hayo pia yanajiri miezi kadhaa baada ya makubaliano ya mwisho ya silaha za nyuklia kati ya Urusi na Marekani kuvunjika, huku kukiwa na maoni mengi kutoka kwa Putin akijivunia na kuelezea uhodari wa vikosi vya atomiki vya Urusi. Sasa wizara ya ulinzi inasema kuanzia leo hii tarehe 19 hadi tarehe 21 vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi vinafanya zoezi la maandalizi na matumizi ya silaha za nyuklia kuwa tayari iwapo kutakuwa na tishio. Mazoezi hayo yatahusisha zaidi ya wanajeshi 1,065 na aina 7,800 ya vifaa na silaha, pamoja na zaidi ya vizundua makombora 200 kwa mujibu wa wizara ya ulinzi. Ndege, meli, manowari ya kinyuklia vyote vitatumika. Wizara ilisema pia itafanya majaribio ya makombora ya balistiki. Kuvunjika kwa makubaliano ya mwanzo mpya na Marekani mwezi Februari kumeondoa rasmi vizuizi kutoka kwa nguvu mbili kubwa za kinyuklia duniani. Urusi imeahidi kuchukua njia kujibu kwa wajibikaji kuhusu uwezo wake wa kimkakati wa kinyuklia. Ila Putin pia amesema kuwa kuendeleza nguvu za nyuklia za Urusi ni kipaumbele cha juu kabisa. Urusi mwezi huu ilijaribu kombora jipya la mbali linaloweza kubeba silaha za kinyuklia. Urusi pia ilisema mazoezi hayo pia yanashughulikia masuala yanayohusiana na mafunzo ya pamoja na matumizi ya silaha za nyuklia zilizowekwa kwenye eneo la Jamhuri ya Belarus. Urusi imepeleka kombora lenye uwezo wa kinuklia la Oshenik kwa mshirika wake jirani aliye karibu na NATO. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika siku za hivi karibuni ameshtumu Urusi kwa kuandaa shambulio jipya kutoka Belarus na kuagiza wanajeshi wake kuimarisha mpaka wa kaskazini mwa nchi yake. Urusi ilitangaza kuanza kwa mazoezi haya saa chache kabla ya Putin kufika China kwa ziara ya siku mbili. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Namna tukisonga mbele, miili ya watalii wawili wa Italiano ambao walizama maji wiki iliyopita wakati wakipiga mbizi visiwa vya Maldives imeopolewa. Msemaji wa serikali ya Maldives Mohamed Hussein Sharif ameiambia BBC kwamba miili hiyo imepelekwa katika mji mkuu wa kisiwa hicho. Taarifa zaidi na Esther na Muhisam.
4: Kikosi cha wapiga mbizi kutoka nchini Finland kiliopoa miili ya watalii hao ambao walikuwa wamekufa na kunasa katika pango la chini ya maji lenye samaki aina ya papa katika kisiwa hicho cha Maldives. Zoezi hilo la uokoaji lilifanywa kwa kutumia mifumo ya hali ya juu ya teknolojia ya kisasa, vikiwemo vifaa vya kupumulia ambavyo vimewawezesha wapiga mbizi hao kupiga mbizi kwa muda mrefu zaidi baharini na pia kuwawezesha kujilinda na kuliwa na papa. Zoezi hilo la kuwatafuta watu hao baharini lilianza jana Jumatatu baada ya kusitishwa kwa muda kufuatia kifo cha mmoja wa wapiga mbizi wanajeshi waliokuwa katika juhudi za kuwatafuta watalii hao, hali ambayo ilionyesha hatari ya zoezi hilo lililofanyika kwenye kina kirefu chini ya maji, kama anavyofahamisha msemaji wa serikali ya Maldives.
5: Kwa leo wapiga mbizi wote wale wa kutoka Finland na wa hapa nyumbani watakuwa wanapata maelekezo, hivyo hakuna ambaye atakwenda pangoni leo, na pia kuendelea ni uamuzi wa wapiga mbizi wale wa Meldi. Wote kwa pamoja, wapiga mbizi walinzi wa pwani pamoja na wapiga mbizi kutoka polisi, watashiriki katika zoezi hilo chini ya kusaidia timu ya wapiga mbizi wa kifi.
4: Kabla ya tukio hilo, watalii hao walikuwa katika boti pamoja na raia wengine 20 wa Italia kabla ya wao kuruka ndani ya maji kutoka katika boti hiyo. Miili hiyo iliyopolewa kutoka katika eneo la pango lenye urefu wa mita 60 chini ya maji. Mwili wa kwanza ulikuwa ni wa mpiga mbizi wa Kiitaliano ambaye aliopolewa muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea siku ya Alhamisi. Vyombo vya habari vya Italia vimemtambua kama mkufunzi wa wapiga mbizi na meneja wa shughuli za boti la Gianluca Benedetti, ambapo mwili wa mpiga mbizi mwingine uliopolewa siku ya Jumamosi. Katika tukio hilo, timu maalumu ya wapiga mbizi kutoka Finland wamekuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano na polisi pamoja na kikosi cha walinzi wa pwani.

0: Tukio hilo ambalo limetokea Alhamisi iliyopita, huku hali ya bahari ikielezwa kuwa ilikuwa mbaya na kwamba ishara ya tahadhari ilionyeshwa kwa boti za abiria pamoja na wavuvi. Wapiga mbizi hao wanne ambao ni sehemu ya wengine kutoka katika chuo kikuu cha Genoa ambao ulikijulisha BBC kwamba hawakutoa idhini ya wapiga mbizi kwenye maeneo yenye kina kirefu kama sehemu ya utafiti wao.
1: Naam, habari hiyo vile vile unaweza kuipata kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Watu 46, wengi wao wakiwa watoto, wametekwa nyara wakati wa shambulio lililofanywa dhidi ya shule tatu eneo la kusini magharibi mwa Nigeria. Jumuiya ya Kikristo ya Nigeria imearifu hivyo. Zaidi na Hamida Abubakar.
2: Nigeria inakabiliwa na tatizo la makundi ya wahalifu yanayojulikana kama magaidi ambao huteka nyara watu na kudai fidia, hasa katika maeneo ya vijijini yasiyo na ulinzi wa kutosha wa polisi. Mashambulizi mengi yakiwemo ya utekaji wa wanafunzi shuleni yametokea kaskazini na katikati mwa nchi ambako shughuli za makundi hayo zimekuwa kubwa zaidi. Elisha Olukayode Ogudinya, mwenyekiti wa chama cha Kikristo katika jimbo la Oyo, amesema watu 46, wengi wao watoto wenye umri kati ya miaka 2 hadi 16, walitekwa nyara katika mashambulizi yaliyotokea jimboni humo siku ya Ijumaa. Katika kile ambacho polisi walikiita shambulio lililopangwa kwa umakini, wanamgambo waliingia katika shule ya msingi ya chekechea ya Baptist katika eneo la Yawota pamoja na shule nyingi mbili za Esiele na kuwateka walimu pamoja na wanafunzi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu siku ya Jumatatu alilaani shambulio hilo akielezea kuwa ni la kinyama, huku akiahidi kwamba serikali ya shirikisho inashirikiana na serikali ya jimbo la Oyo kuokoa waathirika wote. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo katika jimbo la Oyo, lakini gavana Seyim Makinde alisema walimu 7 walitekwa nyara, huku mmoja kiuawa na magaidi hao ambao wanashukiwa kuwa wanatekeleza operesheni zao kutoka kaskazini magharibi mwa nchi. Gavana wa jimbo hilo alisema kadri shinikizo linavyoongezeka dhidi ya magaidi kaskazini magharibi, hivi karibuni wataanza kuelekea kusini. Utekaji wa wanafunzi shuleni ni jambo nadra katika jimbo la Oyo, mojawapo ya majimbo yenye idadi kubwa ya watu nchini Nigeria, ambako mji mkuu wake Ibadan ni kitovu muhimu cha elimu. Walinda misitu 5 waliuawa katika hifadhi ya wanyamapori jimboni humo mwezi Januari katika shambulio ambalo polisi walisema lilifanywa na genge la majambazi wenye silaha. Utekaji huo wa hivi karibuni wa watoto umeongeza idadi ya watu waliopotea kutoka shule mbalimbali nchini humo kufikia takriban 90 kufuatia mashambulizi ya wiki iliyopita. Utekaji wa watu kwa ajili ya kudai fidia umekuwa jambo la kila siku katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Takriban watoto 42 walitekwa nyara kutoka shule moja katika jimbo la Borno lililoathirika na vurugu wiki iliyopita, kulingana na mbunge wa eneo hilo.
1: Kwa taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Hamida Abubakar, msikilizaji, hatuna budi la kukamilisha matangazo haya ya Dira ya Dunia Radio kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini hapo saa 3 ni matangazo ya Dira ya Dunia televisheni, na yatakuwa yanaletwa kwako na kinara mwenyewe Ron Cliff Odit. Na kumbuka msikilizaji, wanavyosema Waswahili, kidole kimoja kivunji chawa, sivyo? Matangazo haya ya Dira ya Dunia vile vile yametayarishwa na kikundi kizima, kikosi kazi hii leo, kikiongozwa na Victor Kinani kama mhariri, msimamizi amekuwa na Steha Mohamed. Lakini fundi wa mitambo huko Nairobi amekuwa Jonathan Mwange, na Dar es Salaam Tanzania amekuwa ni Samba Tenzi. Mwenzangu amekuwa ni Halima Nyanza. Mimi ni Phyllis Mwate. Tunakutakia jioni njema. Tunakuambia kwamba zidi kufuatilia matangazo yetu kwenye tovuti ya BBC News Swahili.

0: kunisa himwe n'igicezi joro inairobi ni saa 12 n'igicezi umugoroba mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Bernard Bankukira
1: ndabaye miliyoni mwese mukuri ya BBC gahoza mjango turi kwa kabiri gana kirya 19